Kamernim ostvarenjima Milutina Radenkovića završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, u kojoj ste slušali dela Božidara Trudića i Petra Krstića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o četvrtoj knjizi narodnih igara sestara Ljubice i Danice Janković, pionira srpske etnokoreologije. Knjiga je nastala kao rezultat njihovih istraživanja tokom 30. godina prošlog veka u Severnoj Makedoniji i sadrži brojne zapise o tradicionalnim igrama i običajima na ovom području. Na početku slušamo Boru Dugića i Ohridski biser, a zatim sledi duet Sarijevski i Lijeva.

U četvrtoj knjizi narodnih igara Ljubica i Danica Janković daju etnografske podatke i dalje razrađuju značenje i važnost rusalija. Rusalije su muška obredna povorka koja izvodi nekakav igrokaz, a veruje se da posjeduju isceliteljsku moć. Ona dolazi do pune snage u periodu između Božića i Bogojavljenja, a sam igrokaz ima puno hrišćanskih elemenata, počev od krsta. Pored toga, svaki igrač nosi dve marame na kojima je reljefno izrađen Isus Hrist. Igrači nose i sablje koje se tokom igranja ukrštaju. Rusalije igraju za opšte dobro, a tokom igranja rusalijski blagajnik prikuplja novac koji se u seoskoj zajednici koristi kako bi se podigla škola, nabavilo zvono, iskopao bunar, napravila česma i tome slično. Zbog toga Rusalije imaju, kako pišu sestre Janković, kooperativnu, socijalnu i humanu ulogu.

0: U noći između 5. i 6. avgusta 1804. godine na ostrvu Ada Kale na Dunavu pogubljene su beogradske dahije Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmet Aga Fočić. Prvi srpski ustanak na čelu sa Karađorđem otpočeo je kao pobuna protiv nasilne vladavine Dahija, ali se nastavio i posle njihovog pogubljenja. Slušamo deo zapisa vojvode Petra Jokića o prvim danima ustanka.
1: Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor, svedoči Petar Jokić.
2: Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
3: Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me Dahije da pitam.
4: Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta, već počeste seći knezove, kmetove i trgovce. A sad me zoveš da se mirimo.
3: Što je bilo, treba zaboraviti, Karađorđe. A tvrda vera da u napredak neće biti zuluma, ni seče, ni bešačenja. A tebi ćemo dati 500 kesa dukata. Ako nam ne veruješ, ti idi u Nemačku. Kupit ćemo ti tamo dobre kuće, baštinu, vinograd, vodenice. Samo ostavi narod na miru.
4: A posle bi dali Nemcima 1000 kesa, te bi me Nemci izdali. A dajem ti tvrdu veru da ja od naroda neću begati, niti ću ga ostaviti.
0: 5. avgusta 1850. godine rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najvažnijih predstavnika evropskog realizma. Prvu zbirku pripovedaka Kuća Telijeovih objavio je 1881. godine, a prvi roman, Jedan život, 2 godine kasnije.
5: Čovjeka ne može ništa više uzbuditi i uznemiriti, a ponekad i poplašiti kao močvar. Otkuda taj strah što lebdi nad niskim ravnicama prelivenim vodom? Da li zbog nerazgovetnog šumorenja tršara, da li zbog čudnog svetlucanja i duboke tišine što ga obavija u tihe noći, ili opet zbog čudnih pramenova magle što se vuku preko tršara kao haljine pokojnika, ili zbog neprimetnog klokotanja koje je tako lako i tako tiho, a ponekad strašnije i od ljudskog topa ili groma sa nebesa? Tek baruštine liče na zemlje snova, na strašne zemlje u kojima se krije neka nedokučiva i strašna tajna.
0: Na današnji dan 1902. godine u Budimpešti je rođena Vera Stojić, prevodilac. Bila je lični sekretar i lektor književnih dela Ive Andrića, a posle njegove smrti osnivač i doživotni upravnik zadužbine Ive Andrića. Prevodila je dela Bulgakova, Rilkea, Mana, Molijera, Gorkog i drugih svetskih pisaca. Vera Stojić je 1951. godine bila jedan od osnivača Udruženja književnih prevodilaca Srbije. 5. avgusta 1949. godine potpisan je pravilnik o osnivanju i radu Centralne jugoslovenske kinoteke. Dokument su potpisali predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito i predsednik Komiteta za kinematografiju Vladislav Ribnikar. 1951. godine Jugoslovenska kinoteka postala je član Međunarodne federacije filmskih arhiva, a 1995. je po pozivu pristupila Asocijaciji kinoteka zemalja Evropske zajednice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 25 minuta je ostalo do 7 sati. U jutarnjem programu na Tri vode pričamo o kulturnim dešavanjima u danu za nama u našim gradovima i ostalim gradovima, ako neko ima saznanja kako je bilo u komšiloku, pa kako je bilo na jugu, Mustafa.
1: Imamo saznanja.
0: M je leto.
1: M je siromašna. U stvari, Niš je u iščekivanju Nišinog jazz festivala, koji će se uskoro desiti sledeće nedelje, pa je tako i nekakvo zatišje u Nišu kada se tiče kulturnih događaja, osim što je leto. Ali evo, vodim vas u Soko Banju. Juče je počela tradicionalna međunarodna manifestacija, festival harmonike, prva harmonika Srbije, koja već više od 6 decenija okuplja najbolje harmonikaše iz Srbije i inostranstva, a to inostranstvo su najčešće bivše Jugoslovenske republike. Nekada je ovaj festival nosio naziv Prva harmonika Jugoslavije. A festival obuhvata takmičarski i revijalni program. U finalnom delu nastupa više od 100 takmičara u 8 kategorija. Takmičenje se održava na letnjoj pozornici Vrelo, a sinoć su nastupali najmlađi takmičari u kategoriji pionira. Evo, vodim vas i u Pirot, u galeriji Čedomir Krstić. Sinoć je otvorena izložba jednog od najznačajnijih savremenih srpskih umetnika, Joškina Šiljana. Teteka se zove izložba. Izložba Nebojše Stojkovića, koje je njegovo pravo ime, predstavlja jedno od njegovih skorašnjih izlaganja. A Šiljanovi radovi često spajaju tekstualne zapise, crtež i ekspresivnu figuraciju, a Šiljan je poznat po tome što naslove svojih radova i celokupnih postavki često crpi iz lokalnog govora i dijalekta Južne Srbije. Zato je i taj naziv Teteka. Inače, Joškin Šiljan je iz Pirota i jedan je od najistaknutijih domaćih predstavnika art bruta, outsiderske i marginalne umetnosti. Eto, to su bila neka dešavanja na jugu naše zemlje.
0: Kako je bilo u Novom Sadu?
2: Na severu naše zemlje nije bilo puno kulturnih dešavanja. Sinoća, leto i onako i ovako oskudno što se tiče kulturnih dešavanja, glavno su festivali u pitanju. Što se tiče Novog Sada, glumci Aleksandar Milković i Jelena Đulvezana Milković izveli su u novosadskoj knjižari Zenit pozorišni sitkom Utorak 19.30, koji je nastao prema tekstu Đorđa Petrovića i Mine Petrić, a u objektu Orient 5 u Somboru sinoć su priličene somborske poetske večeri u organizaciji Rajka Igića. Eto, toliko sa severa zemlje.
0: Ja sam izdvojila izložbe. Mada ima i lepih pozorišnih predstava, ne u pozorištima, nego na nekim novim pozorišnim scenama, tako da to uvek možete da se raspitate čega sličnog ima u vašim gradovima. Izložba I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, čija je autorka dr. Irina Tomić, otvorena je u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. I postavka izuzetno bogata obuhvata stvaralaštvo u različitim rodovima i vidovima umetnosti, likovna, primenjena, arhitektura, fotografije i film, nastalo od izbijanja rata na tlu Kraljevine Jugoslavije 6. aprila 1941. godine do kapitulacije Nemačke 9. maja 1945. Izložba obrađuje propagandnu umetnost okupacionih vlasti, kao i umetnička dela nastala u logoru Banjica i drugim logorima. Naprimjer, radovi slikara Miloša Bajića, koji je svoje crteže iz logora Mauthausen sačuvao tako što ih je sakrio u aparat za gašenje požara i zakopao do oslobođenja. Posetioci ovu izložbu mogu da vide do 20. septembra, a na izložbi 300 eksponata iz brojnih muzeja i institucije kulture iz Srbije, među kojima su radovi Paje Jovanovića, Uroša Predića, Bete Vukanović, Petra Dobrovića, Jovana Bjelića, Save Šumanovića, Đorđa Andrejevića Kuna, Petra Luparde. A sinoć je otvorena i samostalna izložba Jovane Dončić, Portret nerođenog, materializacija eteričkog i morfogenog u telesno, u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić, novom izložbenom prostoru u okviru, dakle, ovog paviljona. Radovi su izloženi na izložbi i predstavljaju, kako se navodi, materializaciju brojnih prikaza fetusa, jajne ćelije i različitih razvojnih faza embriona, a kroz njihov prikaz umetnica otvara pitanje o nastanku života, odnosu života i smrti i održanju ljudske vrste. O konceptu izložbe govori umetnica Jovana Dončić.
3: Ideja je potekla zapravo iz moje neke fascinacije nastankom novog života i nastojala sam da predstavim karakter klice novog života, a također ono što mi je bilo zanimljivo je da materializujem nešto što je iz organizma, što nije vidljivo golim okom, osim ultrazvukom, u to neko materijalno stanje upipljiv oblik. Dakle, materializacija prvenstveno fetusa, jajne ćelije, ljudskih organa, gde se akcentuje tema o života i, o životu i smrti, nastanku života, majčinom tijelu kao jedinom sposobno da iznedi novi život. Ovo je zapravo jedno istraživanje gde su prisutne skoro sve moguće tehnike i na kraju kao rekapitulacija svega je napravljen jedan video rad. Sam ciklus počeo akvarelima, kasnije se to razvilo u vez, spontano kroz neke vežbe iz nekih drugih predmeta na doktorskim studijama i na kraju video rad.
0: Izložbu Portret nerođenog, materializacija eteričkog i morfogenog u telesno posetioci mogu da vide u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić do 11. avgusta.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 5. avgust. When I was just a little girl. 1956. godine sa pesmom Wherever Will Be iz Hitchcockovog filma Čovjek koji je previše znao, glavna glumica Doris Day po drugi put u životu pravi svetski hit.

1972. godine, pošto je u njujorškom klubu Max Kansas City video i čuo bostonski sastav Aerosmith, producent Clive Davis ih uz kauciju od $125,000 potpisuje za kompaniju CBS. Do danas su prodali više od 150 milijuna

1975. godine bubnjarka Sandy West i gitaristkinja Joan Jett osnivaju Runaways, prvi ženski heavy metal sastav. Tokom 70-ih snimile su 4 uspešna albuma i pokazale da slabi pol nije za podcenjivanje u najmuškijem muzičkom žanru.

Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljade migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Migracije su jedna od važnijih političkih pitanja Evropske unije još od 2015. godine. Podsjetimo, tada je bežeći od rata u Siriji više od milion izbeglica stiglo u Evropu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna za sve formate pregovora sa Rusijom i poručio da zvanični Kijev računa na američke izaslanike Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Zelenski je tokom video obraćanja rekao da je svakodnevno u kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa, prenosi Ukrinform. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da zvanični Vašington namerava da intenzivira napore usmjerene ka pronalaženju mirnog rješenja u Ukrajini. A za sada diplomatski napori usmjereni su na Bliski istok, odnosno Persijski zaliv i Iran. U posljednja tri mjeseca američke snage pomogle su plovidbu više od 1000 brodova kroz Ormuzski more uprkos iranskoj agresiji, saopštila je centralna komanda američkih snaga. U odvojenom saopštenju navodi se da je u okviru blokade Irana morskim putem od sredine jula preusmereno 45 plovila. Inače, u toku su pregovori o novom otvaranju Ormuzskog mora za koje Trump kaže da dobro napreduju. Avgusta 1716. godine na brdu Vezirac okončena je ključna bitka koja je odredila sudbinu ovog dela Evrope. U bitci kod Petrovaradinske pod Petrovaradinskom tvrđavom u kojoj je učestvovalo gotovo 300.000 ljudi, austrijski feldmaršal Vojvoda Eugen Savojski izvojevao je pobedu nad turskim snagama pod komandom velikog vezira Damad Ali Paše. Prema nekim procenama u tom boju stradalo je čak 30.000 turskih vojnika, uključujući velikog vezira. Na brdu Vezirac između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca danas se obeležava 310. godišnjica bitke koja se odigrala između Austrije i Otomanske imperije. Menceđe položiti ambasadori Austrije, Turske, Mađarske, delegacije Evropske unije, predstavnici misije OEPS-a u Srbiji, kao i predstavnici Novog Sada. Arhiv Vojvodina obeležava vek postojanja. Osnovan je 5. avgusta 1926. godine u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca sa zadatkom da prikuplja, čuva i obrađuje arhivsku građu sa područja Banata, Bačke, Srema i Baranje. Arhiv se tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu našao na tlu tadašnje NDH, kada je deo građe otuđen i pokraden, a kraj rata preostala građa dočekala je u lagumima Petrovaradinske tvrđave. Danas radi u Novom Sadu, u zgradi koja je primjerena i obimu građe i uslovima arhiviranja. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Beršave rezultatom 1-0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Naš teniser Hamad Međedović zaustavljen je na startu Mastersa u Montrealu pošto je poražen od Argentinca Juana Manuela Cerundola rezultatom 6-4, 6-2. Pre prognoze vremena, podsjećanje i apel. U Zrenjaninu se do 9. avgusta održava manifestacija Dani piva. Za vreme dana piva policija će pojačano kontrolisati učesnike u saobraćaju, apeluje na sve učesnike da poštuju propise i budu odgovorni prema sebi i drugima. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Beogradu je 28 stepeni, u Novom Sadu je 23 stepena, a u Nišu 19. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i temperature koje će na jugozapadu i jugoistoku dostizati 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će toplotni talas u Srbiji najizraženiji biti danas i sutra sa temperaturama do 40, kao i da se u Vojvodini i Beogradu očekuju i tropske noći. Bili su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: Kada se paleolojski čovjek spustio u Panonsku ravnicu pre oko 7-8 hiljada godina, počeo je život na teritoriji današnjeg Banata i Bačke. Čovjek počinje da obrađuje zemlju i da gaji stoku, pa su počele i prve podele na zemljoradnike i stočare. Sve to dešavalo se i u Bečeju, mesto čijom istorijom se pozabavio Vladimir Bajić. Posjetio je muzej u starom Bečeju i razgovarao sa etnolozima i istoričarima.
1: Etnološkinja Branislava Mikić-Antonić kaže da je od 4. veka Bečej i okolina bio nastanjen Sarmatima.
2: I to je bio narod koji je očigledno bio izuzetno brojan. U vreme rimske dominacije oni su se s Rimljanima svađali, mirili, trgovali i tukli kako god, kako u kom trenutku. Ali svi su bili okrenuti vodi kao i svi ostali. Sve ove naroda je donela mnoge koji su protutnjali, one koji su ostali su trajni praktično. Sloveni nekde od 5. 6. veka, Mađari od 9. Ostali su svi prolazili.
1: Tada počinju da nastaju naselja, a neka od njih postoje i danas.
2: Sela, to su Perlek i Botra, koja se tako i pominju u srednjem veku, koja se uvezana za feud tvrđave srednjevekovne u Novom Bečeju, koja se nalazi s ove strane. Perlek je bio na obali Tise, severno od Bečeja, danas mrtva Tisa, ali dok je Botra bila sa južne strane današnjeg Bečeja, isto na obali, ali od te obale do Tise je danas Rit i to je ne znam koliko kilometara i po dva.
1: Prema nekim standardima, istorija počinje tek tamo gde ima pisanih tragova, kaže istoričar Nemanja Karapančić.
3: Pa Bečej se prvi put, znači u pisanom tragu, javlja, ima više varijanata, najstariji pomen je iz 1091. godine, gde se pominje Bečej kao mesto gde su vojska Ugra prešla Tisu u borbi protiv Kumana.
1: Na tom mestu gde je bila tvrđava, a to je oko 7 km od sadašnjeg starog Bečeja, ugarski kralj Bela IV. 1278. godine darovao je tvrđavu monasima i krstašima iz Stolnog Beograda, nastavlja Nemanja.
3: Tvrđavu su 1551. godine osvojili Turci, tačnije isto naš čovek Mehmed Paša Sokolović, koji je tad bio veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog, i od tada pa sve tamo do Velikog Bečkog rata, tačno 1687. je tvrđava i naselje, znači okolina tvrđave bilo u, da kažem, sastavu Turske carevine.
1: Nakon Velikog Bečkog rata, koji je završen Karlovačkim mirom, teritorija Bečeja ulazi opet u Austrijsku carevinu. Prema tom mirovnom ugovoru sve tvrđave su morale biti porušene, pa je tako srušena i Bečejska 1701. godine.
4: Nakon toga formira se Potisko-Pomoriška granica i tako biva sve dok je Banat bio pod Turcima do 1739. godine. Nakon toga, zbog novih političkih i socijalnih prilika, deo stanovništva se seli, neki odlaze i u Rusiju, a velikom seobom Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem, Bečej i okolina dobija nove stanovnike.
1: On postaje slobodan carski grad koji je mogao da formira svoje vašare i pijace na kojima se nesmetano obavljala trgovina.
3: I na taj način ekonomski prosperitet i razvoj Bečej kreće uzlaznom putanjem. Znači, to je možda i najsvetija tačka istorije Bečeja, baš od tog 1731. pa do 1848. 9. ili tih, eto, 100 godina je Bečej dobio konture današnjeg naselja, znači počinje da se razvije.
1: Nakon revolucije 1848. i Austro-Ugarske nagodbe, Bečej ulazi u sastav Austro-Ugarske monarhije i tako biva do početka Prvog svetskog rata.
4: Nakon Prvog svetskog rata kreće elektrifikacija i industrializacija, a svoj privredni razvitak Bečej imao i nakon Drugog svetskog rata, pa sve do raspada Velike Jugoslavije.
1: Danas u ovoj bolnoj tranziciji Bečej nije mogao da sačuva ekonomsku stabilnost, za razliku od ovih lepih istorijskih priča koje ste čuli. Ima ih još. Zato posjetite muzej u Bečeju u tamošnjoj glavnoj ulici.
0: U temi jutra čuli ste vojvođanske varoši koju priprema Vladimir Bajić.

0: 22 minuta, ostalo su do 8 sati. U jutarnjem programu Na tri vode pričamo o tome kude bismo mogli da odemo večeras, kada malo padne temperatura. Mustafa, imaš li predloge?
1: Nišlijama za večeras preporučujem, dok čekaju početak Nišvil Jazz Festivala, izložbe u dobro raslađenim galerijama savremene likovne umetnosti. Najpre, izložbu Od buke do zvuka u galeriji Salon 77 Nikole Macure, na kojoj se mogu vidjeti instalacije i predmeti rađeni od vojnog otpada, koji rukama muzičara postaju muzički instrumenti. Nišvil Jazz Festival i galerija savremene likovne umetnosti su zajednički organizovali ovu izložbu, koja će biti i deo ponude Nišvil Jazz Festivala. Dalje preporučujem izložbu Fraktali, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vizualnih umjetnika Đorđa Stanojevića, koja se može pogledati u galeriji Paviljon u Tvrđavi. Fraktali su izložba radova iz njegovog najnovijeg ciklusa radova, a u galeriji Narodnog muzeja Sinagoga može se još uvijek pogledati izložba Linija, koja prethodi vremenu istaknutog crnogorskog umjetnika Uroša Toškovića. To je ono što se tiče i preporuke Nišlijama. Vodim vas u Aleksinac sada, drugog dana Međunarodnog folklornog festivala u Aleksincu, večeras od 19 časova, nastupi kulturno-umetničkih društava iz Rumunije i lokalnih kulturno-umetničkih društva na otvorenom na platovu ispred Doma kulture u Aleksincu, a u Soko Banji druge večeri međunarodne takmičarske manifestacije Prva harmonika Srbije. Danas su na takmičarskom programu predviđeni nastupi u kategorijama mlađih juniora i dueti do 15 godina od 18 časova. I Pirot večeras u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot i Leskovačkom narodnom bibliotekom u 18 sati biće otvorena izložba Biblioteka u Novom Ruhu, dok će se sa početkom od 19 predstaviti Zavičajni fond, Glas zavičaja, Pirot kroz reč, pamćenje i dijalekat. Eto, to su moje preporuke Nišljama i Piroćancima, Sokobanjcima i Aleksinčanima za ovo veče.
0: A kakva je preporuka iz Novog Sada?
2: Što se tiče Novog Sada, kulturni centar opštine Beočin organizovaće večeras prodajnu izložbu slika pod nazivom Bljesak u oku žene. Izložba se otvara večeras u 19 časova u ateljeu 61 Galerija 2 distrikt u Novom Sadu. Izložba Bljesak u oku žene je deo istoimenog projekta koji je pokrenut u maju 2024. od strane kulturnog centra opštine Beočin, a izložba će po prvi put gostovati van Beočina večeras. Postavka će biti otvorena do 24. augusta u Novom Sadu i biće, kao i do sada, humanitarnog karaktera. Prikupljaće se novac za lečenje najmlađih stanovnika opštine Beočin. Pozorišni sitkom, utorak 19.30, biće izveden večeras od 19.30 u Novosadskoj knjižari Zenit. Komad je nastao prema autorskom tekstu Đorđa Petrovića i Mine Petrić. Glumci Aleksandra Milković i Jelena Đulvezan Milković već duži vremenski period izvode pozorišni sitkom, utorak 19.30 u Novom Sadu i Beogradu.
0: U Beogradu možete da posetite aktuelne izložbe. Ako volite film, u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici do 30. avgusta, termin u 19 sati, rezervisan je za ciklus avanturistički film. Program je široko koncipiran, od najranijih zvučnih klasika do najznačajnijih pustolovnih avantura s kraja 20. i početka 21. veka, obuhvata i klasike žanra i podžanrove koji uključuju akciju, istorijski ili ratni film, horor, komediju i thriller. Pa se tako prikazuju filmovi Robin Hood u staroj verziji sa Errolom Flynnom u naslovnoj ulozi, Arabijanske noći, Crveni gusar, Moby Dick, Čovek iz Hong Konga.

Zatim interesantno film Protuva u kojoj Kirk Douglas igra glavnu ulogu, a režiju potpisuje zajedno sa našim Zoranom Čalićem, a epizodne uloge igrali su tada popularni jugoslovenski glumci Stole Aranđelović i Fabijan Šovagović. A tokom avgusta od 21 sat u sali Makavejev prikazuju se najgledaniji strani filmovi, dakle najgledaniji u Srbiji u periodu od 1969. do 2002. godine. Široko je stvarno, od ljubavne priče preko Kuma, pa Na zmajevom putu, Briljantin, Emanuela, Policajca Beverly Hillsa, Top Gun, Fatalna privlačnost, Kišni čovek, Zgodna žena, a ciklus okružuje dva spektakla, 30. augusta Harry Potter i Kamen mudrosti i 31. augusta Gospodar prstenova, Dve kule. Tako da, ako ste ljubitelji filmova, pogledajte šta je kog dana aktuelno u jugoslovenskoj kinoteci. Pa dakle, ako hoćete avanturistički film, to je od 19 sati, a od 21 sat su filmovi koji su popularni u Srbiji, a datiraju još od pre nekoliko decenija.

Tujemo finale Beethovenove devete simfonije. S obzirom na trajanje ovog stava od preko 25 minuta, slušat ćemo danas jedan opsežniji odlomak. Izvođači su Filharmonija Koral i Filharmonija Barokni orkestar, a solisti sopran Lynn Dawson, mezzo-sopran Mary Phillips, tenor Lane Patton i bariton Andrew Foster Williams. Diriguje Nicholas McGeagan.

Višestruko odstupanje u likovno dosta ujednačenim predstavama ženskih božanstava Vinčanskog areala predstavlja figurina takozvane crvenokuse boginje, pronađena relativno skoro, 1989. u Branjevini, kod Odžaka u Bačkoj. Svrstana u starčevački period, koja sem kulturno-religijske predstavlja i primer visoke estetike neolitske umetnosti sa izrazito erotskim atributima, crvenokosa boginja je možda i onaj najvredniji i najraskošniji oblik ženske egzistencije i ženskog principa na tlu Balkana. Autorka knjige Od crvenokose boginje do slepih pevačica Slavica Garonja naglašava da sličnu stilizovanu erotsku predstavu ženskog božanstva pronalazimo još samo u Egiptu, što otvara potpuno neočekivane puteve razmišljenja o mreži i povezanosti ove vinčanske kulture sa tad poznatim svetom. Dobrodošli u Kontrapunkt.

0: Uostalom, naravno, i Vuk je genijalno tu našu narodnu poeziju podelio odmah na žensku. I tu već stoje mnogi obredi, mnoga stara znanja, ali su ti neki, ta etnografska jezgra takozvana utkani i u našu, dakle, baladu, što je posebno jedna tema o čemu možemo kasnije govoriti. I tu je meni Bachofen postao interesantan. Sam malo bila zbunjena da li je moguće da jedan, dakle, Švajcarac koji tad u tom trenutku i ne zna mnogo za našu poeziju, a daje neke predstave religijske, pre svega iz lunarnog i solarnog kalendara, da je to koincidentno sa nama, da bih onda prešla na širi mediteranski basen i u stvari onda videla tu njegovu teoriju koja je impresivna u smislu čitave jedne religije starih, kako on to prisno zove, koja je bila sasvim nešto drugačije od onog nama poznatog istorijskog perioda, pa čak i početaka, da kažemo, najstarije književnosti, tu mislimo na epsku, na Homera. Dakle, to je neko predantičko doba i mi smo baštinici te jedne velike mediteranske kulture, tu ubrajam i Balkan i nas, i našu usmeno nasljeđe.
1: Naravno, a jedna od specifičnosti je i ta što se upravo Bachofenove ideje gotovo idealno uklapaju sa interpretacijama jednog Jungovog učenika Ericha Neumana.
0: Tako je. Dugo je Bachofen bio, da kažem, usamljen, ili smo mi barem tako to mislili.
1: Bili su neke interpretacije Engelsove?
0: Nažalost, moramo reći, potpuno je u suprotnosti sa tumačenjem, konkretno Neumann, sa tumačenjem, na primjer, Engelsa, da je poreklu porodice, da počinje sve od oca, koji je lovac, nabavljač hrane i tako dalje. Sad je to besmisleno. To je taj pozitivizam koji jako lepo složio tu priču, patrijarhalnu priču o početku civilizacije koju je stvorio muškarac. Naprotiv, Erich Neumann, znači za što se ja ne bih nikada usudila da kažem, koji daleko prevazilazi Bachofena još smelijim tvrdnjama, i to sa psihoanalitičkog stanovišta, plus arheološki artefakti koji su posle i mene ohrabrili u ovoj knjizi da i ja zapravo pratim te koincidencije u figuralnim predstavama, pre svega ženskog božanstva, usmerili su, dakle, ta čitava istraživanja u mnogo, da kažem, ne samo smelije, nego mnogo, kako bih vam rekla, smislenije, potpuno zaokružene uvide koje potvrđuje arheološka nalazišta, i to moram priznati posljednjih 10-20 godina i na našem tlu u Srbiji, dakle, neolitska naselja sa fantastičnim, fascinantnim arheološkim otkrićima koja upravo tvrde ovo što Erich Neumann kaže, a ja samo da kratko to spomenem. Znači, on je tu studiju objavio 1956. dakle, skoro 100 godina nakon Bachofena. I ono što je tvrdio on, a što je stiglo do nas na srpskom jeziku, zahvaljujući izdavačkoj kući Fedon, koja objavljuje izvanredne stvari, mi tu vidimo potpuno razvijen sistem duhovne, odnosno prvo materijalne, a onda i duhovne kulture, početaka civilizacije čovečanstva, koja je zaista kultura koja počinje od žene. Da ne idemo mnogo u detalje, ali samo da kažemo, zemljoradnja, ženska motika je prvo fascinantno otkriće čovečanstva, neolitskih zajednica koje su sedelačke, poljoprivredne, skupljačice hrane su žene. Znači, lovina i muškarci su sporadičan slučaj, one su te koje skupljaju hranu, gde posebno dolazi do žita, prosa, kao kultičkih biljaka. To u ostalom postoji već i u antičkoj mitologiji kao pamćenje, a onda imamo, naravno, prva grnčarka je žena, znači treba hranu tu čuvati negde, onda od tih posuda koje su u obliku ženskog tela, gde on tačno paralelu pravi religijsku sa praktičnom, znači imate, i vidjet ćemo naravno u figuralnoj plastici od Vinče do Kiklada, da imate posude sa očima, sa grudima, znači sa tim meandrima i tako dalje. To su sad već duboki paralelizmi religije i stvarnosti, do od hrane, pripitomljavanja životinja, do ognjišta, koje je istovremeno u početku bio i hram, vatra, kuvanje hrane, ukus, do naravno tkanja, apsolutne ženske delatnosti koja je ušla i u religijsku sferu, dakle, simbolika niti života i tako dalje. do estetike. Ukrašavanje prvo u grnčari, u tkanju, opet je ženski domen i tako dalje i tako dalje.
1: Bavit ćemo se isto nekim elementima još detaljnije. Samo da pomenemo još autora koji

Drakiša Nedović je po dolasku iz Sarajeva putovao od mesta do mesta, a pesme su se ređale. Pevao je o svemu što je ispunjavalo njegove dane. O gradovima, rekama, momcima i devojkama, o životu, sreći, nevoljama i muzici. Posle veoma plodnog stvaralačkog rada u Bosni, odlazi u Dalmaciju gde nastaju njegove pesme inspirisane morem, ljubavlju i brodovima. Oko svih pesama iz ovog vremena kruže kontroverze o autorskoj autentičnosti. Poznate su i neke prepiske Hrvatskog zavoda za zaštitu malih autorskih prava iz 1962. godine i Beogradske agencije za zaštitu autorskih prava. Postavlja se pitanje autorstva pesme Kad si bila mala Mare i šalje se jedna ironična poruka koja glasi: pošto je pomenuti autor sebe prijavio kao kompozitora i autora teksta ovog dela, to izvolite pribaviti od njega notni materijal i tekst da bi mogli pristupiti utvrđivanju činjeničnog stanja. Na pismo koje je prosleđeno Dragiši Nedoviću on odgovara konkretnim dokazima, dodavši na kraju odgovora sledeće: samo me čudi i iznenađuje gde su bili drugovi još 1937. godine, kada je u Hrvatskoj bila poznata ova moja pesma. Pa ipak, ja kao Srbin, živeo sam nekada tamo i komponovao mnogo hrvatskih, to jest dalmatinskih pesama. To ću uvek biti u stanju da vam dokažem. U nastavku emisije Zlata jabuka slušamo ansambl Dalmacija.

Pred Drugi svetski rat, Dragiša Nedović se kao 25-godišnjak sa već velikim životnim i umetničkim iskustvom vraća u rodni Kragujevac i nastavlja sa pisanjem. Bio je, sećaju se njegovi savremenici, čovek inspiracije, pa je, kad bi mu pesma naišla, reči koje su navirale, zapisivao na kartonima, kovertama ili papirićima, gde god da se tada zadesio. Kasnije je sve to prepisivao, dorađivao i ulepšavao sa puno mašte i kreativnosti. U međuvremenu, umesto gimnazije koju je upisao, ali nije imao novca i da je završi, u mašinskoj školi stiče zvanje mašin bravara. Sticajem okolnosti, u oktobru 1941. godine našao se među građanima koji su u Kragujevcu Nemci izveli na streljanje. Na stratištu u Šumaricama, jedan od Nemaca ga prepoznaje kao muzičara i kompozitora i izvodi ga iz kolone. Nakon toga, Nedović je deportovan kao ratni zarobljenik u logor u nemačkom gradiću Dormagenu, u kojem je proveo sve 4 ratne godine. Posle oslobođenja, po povratku kući, mogao je samo da konstatuje da je većina njegovih tekstova i pesama uništena, ali nastavlja i dalje da piše i komponuje, oslanjajući se stilski na šumadijsku melodiku. U narednom muzičkom bloku slušamo Dragoljuba Lazarevića, Dušicu Bilkić i Ivanku Stefanović.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut posetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević koja je prognana tokom akcije Oluja i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od komesarijata za izbjeglice i migracije. Država na ovaj način nastoji da obezbedi trajnu integraciju i jednake šanse za sve naše sunarodnike prognane tokom akcije Oluja, kaže Macut. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žene i dece. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Branka Ćopića Trešnja s kraja rata u radiodramatizaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Milan Caci Mihajlović, Bora Nenić, Petar Mihajlović i deca iz dečije dramske grupe Radio Beograda Zoran Milošević, Ana Raković i Dimitrije Božić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2025. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Georgea Feydeau Naša budućnost u prevodu Save Anđelkovića. Uloge su tumačili Milica Zarić, Dragana Milošević i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2025. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpski narod seća se stradanja i egzodusa Srba u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomeni žrtvama su održane u pravoslavnim hramovima u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj. U organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas na Banjalučkom Petrovom groblju služen je parastos i položeni venci kod spomenika krajišnicima ubijenim na Dinari 95. godine. Sutra će 31 godina od zločina u Oluji biti obeležena u Novom gradu. Premijer Đuro Macot posjetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević koja je prognana tokom akcije Oluja i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od Komesarijata za izbjeglice i migracije. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja, pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žene i dece. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje na tržištu, kao i da se intenzivno priprema zimska sezona. Zvaničnici španske eksklave u Severnoj Africi, Seute, navode da još oko 6000 migranata i dalje luta tim gradom nakon masovnog priliva migranata prošle nedelje. Ističu da Seuta trenutno brine od 1000 maloletnika bez pratnje, iako ima kapacitet da brine o najviše 90 maloletnika. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Klub 2. Moj današnji gost Stojan Srdić, a u ime ekipe koja je realizovala današnji program i u svoje lično ime, pozdravlja vas Jelena Perić. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpski narod seća se stradanja i egzodusa Srba u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomeni žrtvama su održani u pravoslavnim hramovima u Srbiji i Hrvatskoj Republici Srpskoj. U organizaciji Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas na Banjalučkom Perduvovom groblju služen je parastos i položeni venci kod spomenika krajišnicima ubijenim na Dinari 95. godine. Sutra će 31 godina od zločina u Oluji biti obeležena u Novom gradu. Premijer Đuro Macut posjetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević koja je prognana tokom akcije Oluja i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selo, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od Komesarijata za izbjeglice i migracije. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji. Izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da je nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se intenzivno priprema zimska sezona. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tobola da njegova ekipa želi pobedu pred revanš u Kazahstanu. Utakmica se igra sutra od 21 sat na stadionu Partizana. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

James Galway je jedan od retkih koji u potpunosti shvata svoju umetničku snagu i nepogrešivo je upotrebljava u cilju popularizacije muzike, ali i kao sredstvo za sopstvenu promociju. Otuda se na listi njegovih snimaka i na programima njegovih koncerata mogu naći jedno uz drugo neko Mozartovo ostvarenje i varijacije na čuveni šlager Pevajući na kiši, na primer. I baš ovaj je Galway čak smelo ubacio, iako neuspešno, između dva stava Mozartovog koncerta na jednom nastupu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nesnebiva se da radi popularizacije muzike posegne za najvećim banalnostima. Veoma često izvodi dela iz oblasti popularne muzike, a poznata je njegova saradnja sa Mancinijem, čije mnoge filmske teme izvodio i snimio. Jednu od njih, temu za film Pink Panther, čuli ste na početku emisije. Kompakt disk sa japanskom muzikom, keltski minstrel, hitovi, The Best Of, meditacije, Tango del Fuego, Moji prijatelji, Muzika za moje male prijatelje ili Moja čarobna frula, deo su onog repertoara kojim James Galway obezbeđuje široku popularnost. Tu sam muziku slušao čitavog života, kaže Galway. Kao dete sam imao ploču Fritza Kreislera sa delima Benjamina Godara i sa pevačem Johnom McCormackom. Mnogo ljudi je radilo takve stvari tokom karijere, kaže on. Transkripcije aranžmani se također nalaze na repertoaru Jamesa Galveja, koji je snimio i ciklus Godišnja doba Antonija Vivaldija, pravdajući to praksom onog vremena, koja je podrazumevala prilagođavanje postojećem izvođačkom aparatu. Strast, emocije u nekom muzičkom delu su uvek isti, bez obzira da li sviramo, pevamo ili aranžiramo, kaže on.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Današnji autogram posvetili smo zbirci kompozicija Johna Dowlanda Lacrime o Seven Tears, Lacrime ili Sedam suza. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. 1594. godine, kada je napuštao Englesku, Dowland je, kao i mnogi njegovi sunarodnici muzičari, imao više razloga da to učini. Bio je iritiran činjenicom da, nakon smrti Johna Johnsona, nije bio naimenovan za dvorskog muzičara kraljice Elizabete, najverovatnije zato što je bio katolik. Tokom putovanja kroz Dansku, Nemačku i Italiju, do njega su iz Engleske stizale optužbe da je izdajnik, ne samo zbog vere, već i zbog toga što kao muzičar nastupa na stranim dvorovima. Pored toga, Dowland je bio savremenik i Sir Francisa Walsinghama, velikog majstora špijunaže pod kojim je svaka pa i najmanja pretnja monarhiji bila surovo kažnjevana, te još dugo posle Walsinghamove smrti ostala klima straha i nesigurnosti. U takvoj atmosferi razumljivo je da se i Dowland s razlogom osjeća uplašen, što se najbolje vidi u pismu Sir Robertu Cecilu, državnom sekretaru kraljice Elizabete. Treba imati u vidu da je Sir Cecil bio Walsinghamov proteže i naslednik i u trenutku kada mu je Dowland pisao najmoćniji čovek na engleskom dvoru. Otuda i ne čudi da je u ovom, na momente konfuznom, na momente čak paranoidnom pismu, molio za zaštitu koliko i pomoć za dobijanje željenog nameštenja kao dvorskog muzičara. To čuveno pismo Robertu Cecilu jedan je od dokaza da je Dowland u pravom smislu bio arhetip otuđenog pesnika pevača koji se bori da preživi kao umetniku u veoma teškom vremenu. U svakom slučaju morao je veoma dugo da čeka dok 1612. godine konačno nije dobio željeno nameštenje. Jedna od osoba u čiju je pomoć polagao velike nade bila je i kraljica Ana, supruga novog engleskog kralja Jamesa I, sestra danskog kralja Kristijana IV, na čijem je dvoru Dowland radio od 1598. godine. Međutim, kraljica se brižljivo čuvala glasina da na engleski dvor dovodi muzičare svog brata, te se ovo Dowlandovo nadanje ispostavilo kao pogrešna taktička procena. Ipak upravo iz njega stvorena je jedna od najznačajnijih zbirke engleske renesansne muzike, Lacrime ili Sedam suza, koje je Dowland posvetio supruzi engleskog kralja. Mada se smatraju prvorazrednim primjerkom engleske kamerne muzike za ansambl viola, Lacrime su zapravo počele da nastaju u Danskoj, o čemu svedoči i tekst posvete u kojem Dowland navodi: "Drznuo sam se da vašim svetim rukama posvetim ovo muzičko delo koje je započeto u zemlji u kojoj ste vi bili rođeni, a završeno u zemlji u kojoj vladate." Mada je po svom osnovnom konceptu tipičan primjer tada uobičajene muzike koja se svirala uz ples, ova Dowlandova zbirka je bila revolucionarna po načinu na koji je štampana. U to doba, naime, plesna muzika je pisana i štampana u setovima od 4 odvojene deonice. Kada je 1603. godine štampao Lacrime, Dowland je osmislio tabake na kojima se vide sve deonice poređane tako da je moguće da ih izvođači vide sedeći oko stola. Druga izuzetno značajna novina koju je donela ova zbirka jeste uključivanje deonice laute u partituru i time proširivanje izvođačkog sastava koji je ranije uključivao samo viole. Zbirku Lacrime čini 21 plesni komad. To je niz od 7 pavana veoma sporog tempa koje se smenjuju sa pavanama, galjardama i alemandama drugačije karaktera. Jedinstveno zbirke ogleda se prvenstveno u za to vreme neobično formalnom rešenju. Serija od 7 sporih pavana tematski je povezana zajedničkim muzičkim motivom, takozvanom suzom koja pada, koji otvara celu zbirku u pavani Lacrime antike i razrađuje se u preostalih 6 pavana. Motiv potiče iz jedne od najpoznatijih Dowlandovih balada Flow My Tears, Tecite moje suze, štampane u drugoj knjizi pesama 1600. godine. Svako od pavana donosi varijacije početnog motiva, ali ima sasvim osoben karakter. Dowland je izvesno bio svestan koliko je neobična celina koju je načinio, te je u posveti kraljici Ani zapisao i sledeće. I mada naslov obećava suze, nepodesne goste u ovim radosnim vremenima, ipak su nesumljivo prijatne suze koje se zbog muzike liju, kao što i sve suze ne teku zbog tuge, već ponekad od radosti i zadovoljstva. Otuda se, na primjer, peta pavana, Lacrime Coacte, najčešće posmatra kao parodija prethodne Lacrime Tristes, izvesno najmelaholičnije pavane koja je smeštena u središtu zbirke. Kako ta nota vedrine nije bila dovoljna da bi ublažila teskobnu atmosferu pavane koje čine zbirku, Dowland je nakon svake ubacivao po jedan od svojih popularnih
vedrijih komada aranžiranih za ansambl viola i lautu. Otuda su se tu našle obrade čuvenih galjardi danskog kralja i kapetana Pipera, ali i balade Semper Dowlands, Semper Dowlands, čiji je naslov igra reči kojom je kompozitor pokušao da opiše svoju melanholičnu prirodu. Snimajući sa ansamblom muzika Antika Keln svoju interpretaciju Dowlandove zbirke, violinista Reinhard Gebel je preskočio veliki broj tih ubačenih komada i koncentrisao se na kičmu dela Pavanu Lakrime. U tom izboru i mi ćemo u današnjem autogramu predstaviti zbirku Lakrime ili Sedam suza. Čućemo kompozicije Lakrime Antike, Lakrime Antike Nove, Lakrime Gementes, Lakrime Tristes, Lakrime Coacte, Lakrime Amantis, Lakrime Vere, Padovane Lakrime, Pavana Lakrime, Semper Dowlands, Semper Dowlands, Pavana u Amolu i Padovana u Aduru. Podsećamo, izvođači su Reinhard Gebel i ansambl muzika Antika Keln koji sviraju originalne instrumente Dowlandovog doba.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Aleksandar Obrenović, Dve ljubavne romanse, repriza.

0: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Aleksandra Obrenovića Dve ljubavne romanse. Uloge su tumačili Rahela Ferrari, Ljiljana Krstić, Jelisaveta Sablić, Predrag Laković, Živojin Žika Milenković, Jovan Janićijević, Dejan Đurović, Đorđe Pura, Ljiljana Jovanović i devojčica Katarina Jovanović. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Jugoslav Bošnjak, ton majstor Zoran Jerković, režija Aleksandar Obrenović. Urednik repriznog programa serije Melina Potak-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda januar 1987. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Nemački kompozitor Paul Hindemith, koji je živio od 1895. do 1963. jedna od centralnih figura u muzici između dva svetska rata, bio je ugledni teoretičar, sjajni violinista i violista, uspešni dirigent i pedagog. Predavao je na Visokoj školi za muziku u Berlinu, bio je profesor kompozicije na Univerzitetu Yale, kao i na konzervatorijumu u Cirihu, u kome je proveo poslednje godine života. Odlasku u Ameriku 1940. godine prethodio je period tokom koga su nacisti na svaki način pokušavali da diskredituju ovog umetnika,

kao i njegovo stvaralaštvo, ali je tih godina ostvario jedan od svojih najvećih uspeha. 1934. premijerno izvedena simfonija Slikar Matis, zasnovana na materijalu iz istoimene opere, završene nekoliko godina kasnije. Slična priča o nastanku prati i simfoniju Harmonija sveta, koju ćete večeras slušati u Visinama. Upravo je 30. godina 20. veka Hindemit počeo da razmišlja o komponovanju opere o astronomu, matematičaru i filozofu Johannesu Kepleru, čiji su ga radovi, posebno traktat Harmonisis Mundi iz 1619. godine, fascinirali. Na Keplera je uticaj imalo Pitagorino učenje o harmoniji, između ostalog i ideja da odnosi među tonovima izražavaju ne samo zakone zvuka, već imaju i duhovnu dimenziju. Osim toga, Kepler je uključio u svoje razmišljanja o harmoniji sveta zvukove koje planete stvaraju dok se okreću oko Sunca i harmonije koje tom prilikom nastaju. Kao i u slučaju slikara Matisa, i ovde je najpre bila završena simfonijska kompozicija koju je autor opisao kao razvojni deo opere, naznačivši da su tri orkestarska stava muzički komadi iz opere prilagođeni koncertnom izvođenju. Naslov svakog stava je preuzet iz delova muzika kako ih je definisao antički filozof Boatije. To su muzika instrumentalis, muzika humana i muzika mundana. Nazivi su simbolički i također ne treba doslovno tražiti značenje muzike u pitagorejstvu. Hindemit je isticao da ova tri stava govore o Keplerovoj borbi za istinu, o njegovom životu i radu, događajima koji su ga ohrabrivali ili ometali i potrazi za harmonijom koja bez sumnje vlada univerzumom. Simfonija sveta je delo koje, po rečima muzikologa, kao ni jedno drugo rezimira Hindemitove muzičko-teorijske i estetske stavove, njegovo tumačenje odnosa tonova kao odraz opšteg poretka u prirodi i uzdizanja tog reda u kosmičku harmoniju sfera. Premijera je održana 25. januara 1951. godine, dok je cela opera prvi put predstavljena publici 10 godina kasnije, 30. maja 1961. na Minhenskom festivalu pod vođstvom kompozitora. Večeras u Visinama Radio Beograda 2 simfoniju Harmonija sveta Paula Hindemita izvodi BBC simfonijski orkestar, kojim diriguje Jan Pascal Tortelier.

upotrebljavati ga u svom vremenu, a pritome širiti parole o multikonfesionalnom i multikulturnom društvu uz stihove "Udri za krst, za obraz junački, da krstimo vodom, ali krvlju, da trijebimo gubu iz torine. No primajte vjeru prađedovsku, no lomite munar i džamiju, pa badnjake srpske nalagajte, ne složi se Bajram sa Božićem." Podsjećajući da poezija nije istorija i da u Gorskom vijencu ima veoma malo istorijskog, Rastoder smatra da se na takvim parolama ne mogu graditi evropske i savremene vrijednosti. Kao što se s guslama teško može svirati rock muzika, čini se još težim poduhvatom Njegošem podučavati mlade boljem i humanijem svijetu. To što je Njegoš osvjedočeni anti-islamista sredinom 19. vijeka ne daje mu za pravo da bude bilo čiji uzor u 21. vijeku. Prema tome, Rastoder implicira kritiku Njegoša, sporenje sa nekim idejama iz Gorskog vijenca, pa i protivstavljanje ideja ovog speva etičkim i univerzalnim normama, kao put za reinterpretaciju i reapropriaciju ovog dramskog speva u savremenom političkom i kulturnom kontekstu. U najkraćem, u novijim osporavanjima Njegoša i odgovorima na njih, uočavamo u osnovi dva suprotstavljena pristupa. Jedan mimetički, koji ne vodi računa o specifičnostima književnog dela, te književni tekst uz dosta pojednostavljivanja povezuje sa nekim historijskim događajima koji dolaze vek i po posle samog dela, i drugi, imanentni, koji zagovara autonomiju književnosti i čitanje dela isključivo u njegovim okvirima. Zanimljivo je pritom da se i najveći hvalitelji i najveći kuditelji Gorskog vijenca u osnovi slažu da je njegova suština istraga poturica, samo što joj daju drugačiji predznak. Za jedne je to simbol nacionalne emancipacije i oslobođenja, a za druge etničkog čišćenja i genocida. Kritike koje je Bajtalovom tumačenju uputila Jasmina Ahmetagić u knjizi Priče o narcisu zlostavljaču, insistirajući na dosledno imanentnom, nereferencijalnom čitanju Gorskog vijenca, suštinski se mogu primijeniti i na druga mimetička čitanja pomenutih bošnjačkih, američkih i drugih autora. Jasmina Ahmetagić piše: "Naše je uverenje da je pesnik zbilja odgovoran prema značenju koje isijava iz njegovog dela, ali značenja dela postoje isključivo u njegovim okvirima. Himne genocidu u Gorskom vijencu nema, jer nema ni genocida, već časnog rata u kome Crnogorci, stradajući i sami, pobeđuju suprotstavljenu, a mnogobrojnu skupinu." Ovakvom imanentnom stanovištu, međutim, mogu se uputiti najmanje tri načelna prigovora. Najpre, sve i da prihvatimo da je legitimno jedino tumačenje koje ostaje isključivo u okvirima samog književnog dela, koji su to okviri koje ono po sebi postavlja. Da li su oni isključivo tekstualni ili zavise i od kontekstualnih, historijskih, političkih, etičkih činilaca? U tom smislu, sam Gorski vijenac nosi pod naslov "Istoričesko sobitije pri svršetku 18. vijeka". Dakle, samo delo upućuje na realan historijski događaj koji se navodno nalazi u njegovoj pozadini. A ako takvu historijsku referencu pravi samo delo, po kojem kriterijumu bismo onda isključili i druge, naknadne historijske reference, posebno takve težine kakva je srebrenički zločin protiv čovečnosti, pogotovo ako, osim historijskih paralela, postoji i uzročno-posljedična veza između poetskog teksta i naknadnog historijskog događaja, kao što tvrde, na stranu uverljivost njihove argumentacije, neki strani i bošnjački kritičari Gorskog vijenca. Drugi prigovor bi glasio da je ideja o ograničenju tumačenja nekog dela isključivo na značenja koja proizlaze iz njegovog sadržaja suštinski neprihvatljiva. Naime, po ovakvom sudu, roman koji bi opisivao Hitlera i naciste kao humanitarne radnike koji vode Auschwitz kao sportski trening kamp

u kojem jevreji mirno provode ratne godine, ne bismo mogli kritikovati kao antisemitistički spis koji negira holokaust, jer antisemitizam ne postoji u samom delu. Ili, u našem kontekstu, ne bismo mogli kritikovati sličnu u obrazilju nekog hrvatskog autora, poput recimo novinara Igora Vukića, koji bi književno oblikovao

društvene implikacije koje tekst čine opšte ili univerzalno relevantnim. U tom smislu, jedini logički i poetički utemeljen bio bi radikalno formalistički stav da je značenje i smisao književnog dela isključivo u nereferencijalnoj tekstualnoj igri, koja je indiferentna i irelevantna prema bilo čemu izvan fikcionalnog sveta dela. Ali takav stav ne zagovara doslovce niko od Njegoševih branitelja, već oni naprotiv insistiraju ne samo na estetskoj, već upravo na široj, univerzalnoj relevantnosti, na pedagoškoj, etičkoj i patriotskoj važnosti ovog dela. U tom smislu oni ne mogu dosledno da poreknu legitimitet kritičkog i mimetičkog čitanja, jer ono de facto počiva na istim teorijskim i poetičkim obrascima, kao i glorifikujući pristup Gorskom vjencu. A dva pristupa suštinski se razlikuju prevashodno u predznaku, odnosno u aksiološkoj vrednosti koju mu pripisuju, to jest odriču. S druge strane, najnovija osporavanja Gorskog vjenca, kako smo pokazali, dolaze sa stanovišta društvenih nauka i nisu književno naročito dobro utemeljena. Nemaju osjećaj za istorijski kontekst Njegoševog vremena, niti uvažavaju autonomiju književnog dela, kao što ističu njihovi kritičari. Pomalo paradoksalno, najradikalniji stavovi zapravo ne dolaze od istaknutih bošnjačkih intelektualaca poput Bajtala i Rastodera, koji, iako prepoznaju paralelizme između istrage Poturica i Srebrenice, u osnovi jasno priznaju estetsku vrednost ovom spevu. Zalažu se za njegovu reinterpretaciju i, u širem smislu, za prevrednovanje jedne kulturne tradicije jednoumlja, koja neupitno i nekritički glorifikuje i one značenske slojeve nesaobrazne sa današnjim sistemom vrednosti. Nasuprot njima, zagovornici mimetičkog pristupa, kakvi su Sveus i Anzulović, istragu Poturica shvataju kao srž ne samo Gorskog vijenca, pa ni Njegoševog dela u celini, nego kao samu suštinu vaskolike srpske kulture. Po njima, suštinski problem nije ni u nekoliko likova usijanih glava u Gorskom vjencu, ni u vladici Njegošu, već u samoj srpskoj kulturi, koja, mimo svih drugih kulturnih obrazaca, u sebi nosi genocidni karakter, od kosovskog boja do danas. Otuda mi se, u nastojanju da skiciram jedno široko polje zaoštrenih tumačenja, koja se o Njegošu i povodom Njegoša vode, najprikladnijom činila upravo davna Đilasova konstatacija da su ova različita tumačenja posljedica stvarne, dugotrajne, zapletene, nezavršene, a potajne ideološke bitke oko njega. Naime, iako se u književno-teorijskom smislu ta tumačenja i osporavanja mogu prikladno klasifikovati na imanentističko-formalistička, s jedne i mimetička čitanja s druge strane, u njihovoj osnovi nalaze se različite ideološke, političke i kulturno-istorijske pretpostavke. Drugim rečima, ideološki i politički ulozi u ovoj polemici, koje je još pre 70-ak godina prepoznavala marksistička kritika, u najnovijim sporenjima čine se još očiglednijima. Najumerenija i indikativno književno-teorijski najiznijansiranija izgledaju čitanja poput Milutinovićevog i Obenovog, koja Gorski vijenac ideološki i poetički jasno smeštaju u nacionalnu romantičarsku literaturu, koja je sredinom 19. vijeka bila na vrhuncu. Vodeći pisci toga doba pisali su srodna dela, ali to je književnost i nju ne treba poistovetiti sa stvarnim životom kao političari. Njegoš i njegovi savremenici poput Mažuranića i drugih bili su pragmatični, skloni kompromisu i lojalni prema velikim silama. To bi svakako bila značajnija poruka iz ovog spora u današnjem vremenu od one koja bi nastavila da insistira na istrazi Poturica kao na slobodarskom humanističkom činu, odnosno da je identifikuje sa inspiratorom

0: i uputstvom za kasnije masakre i genocide. Stoga, valjda najbolju nadu u nesumnjivo potrebna buduća čitanja treba polagati u ona koja bi Gorskom vjencu prilazila u prvom redu kao književnom delu, uz uvažavanje za kontekst vremena u kom je Njegoš živeo i situacije u kojoj je delovao i stvarao, ali i bez predrasuda u odnosu na najnovija osporavanja i čitanja koja čine sastavni deo njegove interpretativne tradicije. Uopšteno govoreći, nadam se da razdvajanje, razgraničenje između književnosti, istorije i politike, koje danas često nalazimo pobrkane u čitanjima Gorskog vjenca, može pomoći našim zajednicama da sve troje, kao i jedni druge, bolje razumeju i suoče se sa izazovima kojih, kao i u Njegošovo doba, ne manjka na ovim prostorima.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći završni deo teksta Aleksandra Pavlovića Njegoš i politička čitanja. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će ostvarenja Antonija Vivaldija, koje se nalaze na albumu Vivaldi sa ljubavlju, Vivaldi con amore, baroknog orkestra Tafel Muzik, koji svira na starim instrumentima, a kojim diriguje Eliza Citerio. Započinjemo sa sinfonijom za Vivaldijevu prvu napisanu operu Oton u vili.

Poštovani slušaoci, emisije Antologija srpske muzike je večeras posvećena klavirskim minijaturama Dejana Despića. Sada ćete čuti njegov ciklus Karlatijana, opus 80 iz 1984. godine. Ovo delo, pisano u neoklasičnom ključu, karakterističnom za Despićevo stvaralaštvo, ne koristi citate Domenika Skarlatija, već podražava, kako to Despić kaže, opšti duh i karakter njegove muzike, lepršave, kitnjaste, graciozne i virtuozne, pomalo površne, ali pre svega duhovite i vedre, primećuje autor. Nazivi stavova ove svite su tokata, pastorala, capriccio, aria i rondo. Slušate sada Skarlatijanu, opus 80, Dejana Despića u interpretaciji Dejana Sinadinovića.

Pijaniskinja Marina Milić-Apostolović odsvirala je Uspavanke za jedan lepši svet opus 113 Dejana Despića. Do kraja emisije antologija srpske muzike, koja je posvećena klavirskim minijaturama ovog našeg autora, čućete i njegov ciklus Muzički rečnik opus 71 iz 1982. godine. Ova kompozicija je zamišljena kao zbirka klavirskih preludijuma, kojih ima, po Bachovom ključu, 24. Njihova poveznica je to što svaki od njih se obraća jednom pojmu iz muzičke teorije ili tehnike komponovanja, pa je u tom smislu kao neka vrsta didaktičkog kompendijuma ili kolekcije izvođačkih problema bliska Bachovoj koncepciji zbirke klavirskih komada. Sam naziv rečnik proizilazi iz toga da su ti pojmovi dati po azbučnom redu. Prvi stav je tako arpeđo, a poslednji horal. Sada slušate izvođenje ovog dela koji su načinili pijanista Arbo Waldma i grupa njegovih studenata 1983. i 1984. godine, među kojima su se nalazili i Aleksandar Mađar, Ivan Dinić, Jasminka Stančul, Jovan Karistić, Ljiljana Borota, Sandra Stojanović i Iris Kobal.